0: Al-Quran dan kajian Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.